skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

Nikoli se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa, ker čisto vedno kdo nastrada, da me je življenje obeslo na klin in da

planetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša se

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Terme Čatež v polletju z rastjo prihodkov. Policisti z orožjem poškodovali moškega. Vreme, zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, Beli Krajini, Posavju, ta trenutek brez večjih posebnosti poteka promet. Imamo samo tole obvestilo, in sicer, kar se tiče delovne zapore na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico. Delovna zapora podaljšana, ampak samo do 5. oktobra na priključku tam Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. 0-80-13-02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Lep pozdrav in dobro jutro z Krke. Pa smo dal čez še september in dobrodošel oktober. Tudi danes bo na nebu prevladovalo sonce in pa temperatura tako kot zadnje dni, tam okoli 22-23 stopinj čez dan. No in vse kaže na to, da bomo tako vreme imeli še naslednjih 7 dni. Lahko bi rekli, da je že kar en malo kičast, jesensko kičast. En lep četrtek želim sem skupaj, pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Pol sedmih je ura, tam od 8 do 10 stopinj imamo ta trenutek na Dolenjskem, Beli Krajini, Posavju. Kar se vremenske napovedi tiče, zjutraj kakor tok sveže, čez dan do okoli 23 stopinj Celzija, na nebu pa nas bo razveseljevalo sonce. Tako vreme lahko pričakujemo, ja, sigurno še en teden. Delovna zapora na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je podaljšana do 5. oktobra. Ta trenutek ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Eden in edini Freddie Mercury. Living on my own. 20 minut manjka do 7. Dobro jutro z Krke. Jure, sem vaša četrtkova družba. Je dobrodošli. Zdaj, če to nedeljo popoldan oziroma proti večeru še niste naredili kakšnih planov, zakaj si jih ne bi naredili? V dvorani Laviv Kostanjevice na Krki nas čaka ena predstava. Ena komedija z naslovom Agencija za razhode. Predstava, za katero pravijo, da je sigurno taka, da se nasmejiš do solz. V glavnih vlogah nastopajo Luka Cimprič, Lara Komar in Domen Valič. No, danes se bomo z Domnom po telefonu tudi slišali, da bo malo več v predstavi povedal. Stopnice so še na voljo, dobite jih na Petrolu ali na spletni strani topevent.si. No, zdaj, če imate nekaj sreče, pa jih lahko čisto brezplačno dobite tudi pri nas, na Radiu Krka. Ta petek, torej že jutri, bomo dvema poslušalcema oziroma dvema poslušalkama podarili vsakemu po dve vstopnici za to nedeljsko komedijo. No, ta srečnež oziroma srečnica ste lahko tudi vi. Samo poslati je treba SMS na 031334433. V SMS napišite vaše podatke in pa zapišite še ime osebe, ki bi jo vzeli s seboj. In nimam dvoma, da boste oba na predstavi res orenko živala. Torej, družba, pošljite SMS za dve vstopnici za nedeljsko predstavo v Agencija za razhode, torej vaši podatki in ime osebe, ki bi šla z vami. 031334433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: malo se vračamo na morje in v poletje. Jole in pa duša od papira. Še 10 minut in že po 7. Dobrodošli na Krki. Dobro jutro, Dolenjska.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili ene male punčke. Iskrene čestitke mamici, očiju, vsej bližnji in tudi daljni žlahti. Zdravje in sreče želimo. Veste, za marsikatero stvar na svetu bi težko rekli, da je absolutna. Predvsem zato, ker veliko krat teorija in praksa pokažeta čisto drugačno sliko. No, zdaj lahko bi rekli, da je matematika absolutna. V teoriji. Ampak absolutna matematika pri dojenčku odpade. Da razložim. Hranjenje dojenčka približno 30 minut. Podrt kupčka dojenčku nekih 15 minut. Menjava pleničke 10 minut. Pa zibanje dojenčka, da ga malo pocrkljaš, 30 minut. Prepriča dojenčka, da zaspi nekih 47 delovnih dni. In potem, ko končno zaspi, pogledaš na uro in ugotoviš, ja, čez 12 minut je treba otroka spet nahraniti. Ponovi vaja od začetka.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Državni zbor zavrnil predlog za znižanje marž pri gorivih. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpoznaje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Državni zbor je z 28 glasovi proti 44 sklenil, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija je opozarjala, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12. Sodba še ni pravnomočna. Vodenje slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81 proti 85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Stanje na cestah, javili ste nam za en radar, opazili ste ga v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
13: To
0: je fantastično dolensko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Je tako, dobro jutro Dolenska, dobrodošli na Krki na današnji 1. oktober. Še en lep sončen dan je pred nami. Izkoristimo ga, da dobimo še en malo dodatnega tega vitamina D. Ampak seveda najprej gremo po vrsti, najprej šiht, še predtem kakšna kavica, pa vmes kakšna kavica, pa pol kakšna kavica, pol pa narava.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Pravlični oktober v Supernovi Merkator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 2. oktobra prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popovdne za vso družino. Supernova Merkator Novo mesto. Vsak petek ob 17.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni pregovor? Besede so poceni.
2: Ja, da zlahka grejo ti iz ust besede, še posebej, če jih ful uporabljaš, ali pa da pridejo iz srca ali pa neki.
1: Benjamin, nisem prepričan, da ti je jasen pomen tega pregovora, ampak ti z veseljem pomagam odkriti nekaj novega. Benjamin, odpriva slovar slovenskih pregovorov in poglejva, kaj piše pod pregovorom besede so poceni. No, prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je kaj lažje obljubiti kot storiti. No, prav tako izraža, da je koga oziroma kaj bolje presojati po dejanju kot govorjenju. Ne poznamo še par podobnih pregovorov in evo, morda si za katerega že slišal, recimo, kdor veliko govori, malo naredi, ali pa dejanja so glasnejša od besed.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Pol osmih je že ura, zjutraj, kakor tok sveže, čez dan bo šlo nekje do okoli 23 stopinj Celzija, na nebu pa sonce. In takšno vreme, vsaj še en teren. Radar nazadnje viden pri osnovni šoli Dolinske Toplice, pa še tole obvestilo: delovna zapora na Dolinski avtocesti na priključku Ivančna Gorica v smeri Ljubljane, podaljšana do 5. oktobra. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Jutro. Ja, vsi vemo, da v šolah je hrupno. Pač otroci, ko se razvijajo in jih včasih res težko ustaviti oziroma umiriti. No in učitelji imajo takšne in drugačne metode. Sedaj imajo eno metodo več. Včeraj sem obiskal osnovno šolo Center v Novem mestu, kjer so učitelji in učenci dobili tako imenovani semafor hrupa. In govoril sem z Mojco, ki je akustik slušnih aparatov v podjetju Neurot, slušni aparat iz Slovenija. Mojca, kaj sploh je semafor hrupa? Kako ta stvarca deluje, kakšen je njegov namen v šolskem okolju?
1: Semafor hrupa je kot nek pripomoček, pripomoček tako za učence kot učitelje. Torej učence opominja, kdaj so preglasni, učiteljem pa seveda pomaga, da ne rabijo preveč opozarjati otrok in s tem v bistvu tudi pripomore k temu, da se ohranja tako sluh otrok, kot pa tudi zaposlenih, torej učiteljev.
0: Zakaj pa je problem hrupa med otroki tako pomemben in kako lahko tudi dolgotrajna izpostavljenost hrupa vpliva na njihov sluh, zbranost in tudi počutje?
1: Sam hrup ima zelo velik vpliv na počutje, torej povzroči stres. Zelo pomemben je pri samem razvoju govora, torej če otroci ne slišijo v redu, potem lahko ne morejo spremljati normalno pouka, imajo težave pri učenju, komunikaciji.
0: Tako. Mojca, gre za vse slovenski projekt, tale semafor hrupa. Koliko šol je vanj vključenih, imate mogoče tudi kakšen podatek za našo regijo posebej in pa seveda kakšne rezultate oziroma spremembe so pričakovani z namestitvijo teh semaforjev?
1: Torej, ta semafor sluha se predaja šolam v okviru naše kampanje zaščite sluha. Zdaj, to bo druga šola v Sloveniji, ki bo prejela ta semafor. Točnega števila, torej samih šol, nimamo, koliko šolam bomo predali. Torej, če bo interes po šolah, seveda se bomo odzvali in pa pripravili torej predavanje za otroke in pa tudi donirali ta semafor sluha.
0: Odlično. Mojca, hvala lepa za vse informacije. Držimo pesti, torej, da bo semafor hrupa v osnovni šoli Center Novo mesto dosegel svoj namen in opozarja otroke na prevelik hrup in pa seveda tudi, da se za tole zadevo odloči še kakšna šola na Dolenjskem in okoli.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90. na Dolenjskem.

0: Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Analiza nacionalnega forenzičnega laboratorija je pokazala, da poškodbe, ki so 19. avgusta nastale na potniškem vlaku pri Metliki, niso posledica strelnega orožja. Kot pravijo na policijski upravi Novo mesto, so najverjetneje nastale z odvrženim trdim predmetom, ki bi lahko bil kamen. Spomnimo, 19. avgusta zvečer je namreč strojevodja vlaka, ki je vozil iz smeri Metlike proti Novemu mestu, pri postajališču Dobravice slišal dva poka. Na postajališču v Novem mestu so policisti opravili ogled vlaka in na njem našli dve poškodbi. Da bi bile poškodbe posledica strelnega orožja, je analiza ovrgla. Policisti storilca še niso prijeli, zato še vedno zbirajo morebitne informacije za identifikacijo storilca. Policisti so že 25. avgusta sicer poročali, da sta se v času dogodka z bližnjega igrišča proti domu vračala otroka. Ko sta opazila vlak, naj bi vsak od njiju proti vlaku vrgal kamen, na to pa naj bi stekla proti domu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: punto.
1: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo močni znaki vpletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v povezavi s katerim so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. Dodal je, da se preiskava proti teroristične policije nadaljuje v tesnem sodelovanju z ZDA. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavde. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek v Stožicah, gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Takole, če ste na dolenjski avtocesti in se peljete proti Ljubljani, previdno pred priključkom Grosuplje zahod, tam imamo namreč okvaro vozila in pa zaprt vozni pas. Če je še kje kakšna ovira, če ste opazili tudi kakšen radar, morda javite lokacijo, da opozorimo ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Točno 5 čez 8 je že. Dobro jutro, Dolinska, in en lep prvo oktobrski pozdrav z Krke. Ja, jesen je že nekaj časa tu, z njo se en malo spremeni tudi naš jedilnik. Pač bolj kot je hladno, bolj pašajo kakšne jedi na žlico. Verjamem, da marsikomu v dnevu tudi zmanjka časa, da bi si doma skuhal kaj dobrega, ampak zato so tu seveda gostišča, ki ponujejo ali raznolike malice ali kosila. Ena takih je tudi pizzerija Era pod Trško goro v Novem mestu, kjer so danes za malico pripravili. Prvi meni, svinska rebra na žaru z barbekiu omako in krompirjevimi krhli. V drugem meniju bosanski lonec z goveji mesom, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasol. Poleg malic v Eri vsak dan na voljo tudi pice iz krušne peči, na vsak petek pa na Radiu Krka. Tri erine pice čisto brezplačno podarimo med vas, poslušalke in poslušalce. Tudi jutri bomo naredili to takle čas, tako da, če tudi vi želite sodelovati za brezplačno pico, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433.
1: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Petar Granšo, enako te pitajo. To je Radio Krka 20 čez 8. Dobro jutro, dobro dan, čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Na Blanci so pretekli četrtek slovesno odprli prenovljeno športno igrišče ob tamkajšnji osnovni šoli. Investicija, vredna nekaj več kot milijon evrov, občina Sevnica pa je zanjo pridobila 325 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Urejene so bile tekaške steze, večnamensko igrišče za nogomet, rokomet in košarko ter površine za skok v daljino in met krogle. Dodani so bili tudi novi dostopi, razsvetljava in parkovna oprema. No, igrišče je dopoldne namenjeno šolskim dejavnostim, popoldne pa športnim društvom, rekreaciji in druženju krajanov. Otvoritev so s kulturnim in športnim programom pripravili učenci osnovne šole Blanca. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija v oktobru praznuje 140 let selitve Slapa pri Vipavi na grad Grm v Novem mestu. Selitev prve slovenske kmetijske šole s slovenskim učnim jezikom, takrat imenovane Vinarska in sadjarska šola, jeseni leta 1886 je pomenila ključen zgodovinski in logistični mejnik za slovensko kmetijsko šolstvo. No, ob tem pomembnem prazniku šole se je porodila ideja, da nekaj učiteljev podoživi pristno selitev šole Slapa pri Vipavi v Novo mesto. Pot so začeli v ponedeljek v Slapu pri Vipavi, no včeraj so že hodili po Ljubljanskem barju, sedaj se že gibljajo proti Dolenski, proti Novem mestu. Če jih opazite in prepoznate, jih seveda malo pozdravite, pa namenite tudi kakšno lepo besedo. Na letošnji jesenski nedelji v Beli cerkvi pa bo dišalo po svežih fritolah. Učenci 9. razredov osnovne šole Šmarjeta bodo to nedeljo 4. oktobra od 14. ure dalje postavili svojo stojnico in obiskovalcem ponudili sveže fritole. Z njihovo prodajo bodo zbirali sredstva za valeto devetošolcev. Vsaka fritola bo tako prispevala k sladkemu jesenskemu užitku in hkrati pomagala ustvariti nepozaben zaključek osnovnošolskih let. Obiščite njihovo stojnico, podprite mlade šmarješke devetošolce.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: I follow rivers, to je Radio Krka. Minuta do pol devetih, trenutna temperatura je tam 11-12 stopinj Celzija na našem jugovzhodu. Kar se napovedi za vreme tiče, zjutraj bo kukar tok sveže, čez dan do okoli 23 stopinj, na nebu sonce in takšno vreme lahko pričakujemo tako približno en teden še. Dolenjska avtocesta, zaprt vozni pas pred priključkom Grosuplje, zahod proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Če še kaj kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Kot omenjeno, pol devetih je. Dobro jutro, družba, danes je četrtek, 1. oktober. To nedeljo gremo v Kostanjevico na Krki, v dvorano Lavi, kjer si lahko ogledamo komično predstavo z naslovom Agencija za razhode. V glavnih vlogah Lara Komar, Luka Cimprič in pa Domen Valič, ki je ta trenutek tudi z mano na telefonu. Domen, živjo, en lep pozdrav z Dolenjske.
2: Živjo, dobro jutro.
0: Kdaj je bil kaj na zadnje tlele pri nas na našem jugovzhodu?
2: Ravno zdaj, ko si rekel, Lavi dvorana na Kostanjevici, ne vem, če sem že kdaj na Kostanjevici igral.
0: Aha, si jo pa že obiskal?
2: Ja, to pa že. Tale FKK festival, pa tako kakšne dogodke sem imel, pa tako. Enkrat sem celo popoldne lahko v miru užival, pa videl, ko si bilo tam.
0: Lepi kraj, upam, da so tudi dobro postregali, ne?
2: Ja, zelo, zelo.
0: Domen, nekaj predstav za tole komedijo si svojimi soigralci že dal čez, torej predvidevan, da veš, o čem gre, ne? A nam lahko mogoče v enem ali pa dveh stavkih poveš, torej o čem govori predstava?
2: Se bom potrudil. Predstava govori o tem, kako en tip ustanovi agencijo za razhode, ker je imel tako katastrofalen razhod po zadnji vezi, da želi drugim ljudem to prihraniti. Ampak zaplete se takrat, ko njega pokliče ena stranka, da pusti njegovo punco zdan, pa on pride domov k svoj, ne k sebi domov, ne, k tej ženski domov in se izkaže, da je to njegova bivša. Ja, in zdaj je pa tukaj na vzkrižje interesov pravi trikotnik zmešnjav.
0: Sliši se zelo zabavno.
2: Ja, mislim, če imaš tako službo, da se drugi naročajo, ne, da prekinjaš veze za njih, se lahko spravaš v marsikatero luštno stvar, pa tudi marsikatero zelo, ko ne bi rekel, zagatno.
0: Domen, si mogoče kdaj doživel na kakšen svojem nastopu, katerenkoli, da bi imel v publiki kakšen par, ki se je tako javno skregal ali pa kaj podobnega?
2: A vmes med predstavljal?
0: Ja, tako.
2: Ne, to ne. Javno skregano ne, je pa res, da gospe včasih tako može pogledajo v smislu, a vidiš, a sem ti rekla.
0: Subtilni pogledi, ne?
2: Subtilni pogledi, tako da se mi zdi, da je vožnja domov iz teatra pa zelo zabavna lahko.
0: Ali pa malo manj zabavna.
2: Ne. Gre za super komedijo, kljub se da naslovo Agencija za razhode vedno opozarjamo, da bodo pari še bolj srečni pa zaljubljeni odšli domov.
0: Točno tako. Domen, jaz vem, da imaš poln urnik, tako da te ne bom več motil. Hvala ti lepa za pogovor, pa se vidimo v nedeljo, Kostanjevici na Krki.
2: Zdravljam, Jure. Hvala lepa. Vabljeni na predstavo. Se vidimo.
0: Družba, naj še enkrat omenim, torej to nedeljo ob 6. zvečer, dvorana Lavi, komedija, agencija za razhode. Vstopnice so na voljo na Petrolu in spletni strani topevent.si. No, jutri pa na Radiu Krka dvema srečnežema ali srečnicama podelimo vsaki po dve vstopnici. Če se tudi vi želite potegovati za te dve vstopnici, pošljite mi SMS, napišite vaše podatke in pa koga bi vzeli s seboj in pošljite na 031 33 4433. Žrebamo jutri, malo po deveti.

0: To je Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani vseh šestih posavskih občin, pristojna ministrstva poziva k takojšnjemu nadaljevanju aktivnosti za pripravo razvojnega zakona za Posavje v povezavi z JEK-om 2. V regijo nameravajo povabiti tudi ministra Jerneja Vrtovca, da se pogovorijo o nadaljevanju izvajanja državnih projektov. Direktorica regionalne razvojne agencije Posavje, Nataša Šerbec.
2: Gre se predvsem za železniško infrastrukturo, za cestno infrastrukturo, za državno kolesarsko povezavo in pa seveda tudi vse ostale državne investicije, ki so v regiji ključne, od dostopa do avtoceste in komunalnega urejanja Feniksa do JEK-a 2, hidroelektrarne Mokrice in tretje razvojne osi in ključnih cestnih povezav.
1: Posavje posebni razvojni zakon za regijo zahteva zaradi načrtovane gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško, saj meni, da je treba še pred začetkom gradnje okrepiti in razširiti javno infrastrukturo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: SDH in Telekom Slovenije z novim vodstvom. Športnim organizacijam rekordnih 15,5 milijona evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vodenje Slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom z dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Svet Fundacije za šport je določil finančni načrt, po katerem bodo športnim organizacijam naslednje leto razdelili rekordnih 15,5 milijona evrov. Prejšnji teden je svet že potrdil celotno višino sredstev, ki je milijon evrov višja kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra. Državni zbor je z 28 glasovi proti 44 sklenil, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija je opozarjala, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Javili ste nam za en radar in sicer opazili ste ga v naselju Gabrje pri Straži. Če je še kje kakšen, morda kakšna ovira, sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, 5 minut je že čez 9. Dober dan, družba. Danes je četrtek, 1. oktober. Še malo pa bo petek in še malo pa bo vikend.
9: Mi bomo celo noč plesali.
8: plesali, ljubili, igrali, zapeli in tudi uživali. Predvsem v petek zvečer, ko točno ob 8 na Krki štartamo žurom po Dolinsko. Tri ure samih žur hitov, hitov, ki nas malo popeljejo v preteklost, v tiste dneve, ko smo, pa kaj sej seveda tudi še vedno žuramo. Glavno fajn se bomo imeli, tako kot se imamo fajn Radio Krka vsak petek med 8 in 11 zvečer. Dobrodošli.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Pol desetih je ura, temperature se trenutno že gibljajo okoli 15 na Dolenjskem, Beli krajini v Posavju. Zdaj, čez dan bomo imeli okoli 23 stopinj, na nebu cel dan sonce. No, takšno vreme lahko pričakujemo tudi dol nadaljnega oziroma vsaj nekje do srede v prihodnem tednu. Na zadnje viden radar v naselju Gabarje pri Straži. No, delovna zapora na Dolenjski avtocesti na priključku Ivančna Gorica proti Ljubljani pa je podaljšana do 5. oktobra. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kakšna kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Muzeju moderne in sodobne umetnosti Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je na ogled razstava Onkraj akademije, v sklopu katere so predstavljena dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja. Vse do 28. februarja prihodnje leto so tako na ogled dela Ilije Bašičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skorjenija in Jožeta Tisnikarja. Dela omenjenih slikarjev predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov v širši regiji v povojnem času, ko je bila na mednarodni ravni umetnost neakademskih ustvarjalcev izjemno priljubljena med publiko in stroko. Vsak izmed štirih umetnikov je razvil prepoznaven likovni jezik, ki je temeljil na njihovih osebnih izkušnjah, fantazijskih vizijah ali sanskih svetovih. Omenjeni ustvarjalci so začeli ustvarjati ljubiteljsko, vrhunce svojih umetniških poti pa doživeli šele po svoji upokojitvi. Razstavo spremlja tudi obsežen razstavni katalog s prispevki različnih piscev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
2: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Eko sklad ob 8 milijonov evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na ekoskladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2100 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je medtem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad ob današnjem mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru. Zvezna država Tennessee je v sredo po lokalnem času skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Kriste Pike, vendar pa so priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da se je poskus po nesreči, poroča televizija ABC. Obsojenki so v žilo obrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila, in odpeljali so jo v bolnišnico. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tetabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v naselju Gaberje pri Straži pri Novem mestu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili, prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
0: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. Oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Otočec od 8 do 11 ure, pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje. Čez dan se bo grelo do 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 1. oktobra, goduje sveta Terezija, deteta Jezusa, redovnica in cerkvena učiteljica. Imena: Terezija, Tereza, Reska, Rezika. Najmlajša v družini z 9 otroki je bila Terezija. Slabotno že od rojstva je le skrbna materina nega rešila smrti. Bilo je šele 4 leta, ko je umrla mati, a materini vzgojni vplivi so ji pustili pečat za vse življenje. Odoveli oče se kmalo po materini smrti preseli v severnejše ležeče mesto Liseks. Tam je družina lepo in srečno živela, njihov vsakdan je prežemal duh molitve, kreposti in medsebojne ljubezni. Terezija je tam živela do vstopa v samostan karmeličank, v šolo pa je hodila v zavod k benediktinkam. Ko je bilo 10 let, je ob Binkoštih hudo zbolela. Zdravje se je proti pričakovanju vrnilo, ko so njene sestre molile pred Marijinim kipom. Ko je njena starejša sestra Pavlina vstopila v samostan, je tudi v Tereziji dozorel notranji klic, da bi se pridružila redu bosonogih karmeličank. Tako je Terezija pri rosnih 15 letih očetu zaupala svojo željo, da bi postala karmeličanka, in oče je velikodušno, čeprav s težkim srcem, dovolil. Toda o tem niso hoteli nič slišati ne karmeličanke, ne lokalni škop, saj je bila Terezija še premlada za vstop v tako oster red. Ob koncu leta je vendarle dobila privoljenje in 9. aprila 1888 se je Terezija Martin odpovedala svetu in pristopila k karmeličankam v Lisiksu. 2 leti po vstopu jo hudo prizadene novica, da se je očetu zaradi kapi omračil um in je moral iti v zdravilišče. Po letih očetovega trpljenja jo njegova smrt zelo stre. Po očetovi smrti istega leta, po mnogih težavah, vstopi v reče njena starejša sestra Celin. Terezija je bila razglašena za blaženo leta 1923, leta 1925 za svetnico, papež Janez Pavel II. Pa jo je leta 1997 razglasil za cerkveno učiteljico. Danes, 1. oktobra, goduje sveta Terezija, deteta Jezusa, redovnica in cerkvena učiteljica. Imena: Terezija, Tereza, Reska, Rezika.
0: Krkin godovnik.

0: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje, z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 €. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na posestvu Debeluh Via Vitus na Bizeljskem so ob Svetovnem dnevu turizma predstavili letošnje turistične rezultate občine Brežice. Občina je zabeležila dobrih 555 tisoč nočitev, kar je 4,5% več kot v enakem lanskem obdobju in skoraj 173 tisoč prihodov, kar pomeni 8% rast. 63% vseh gostov je bilo tujcev, povprečna doba bivanja pa 3,1 dneva, kar za okoli 20% presega državno povprečje. Dobri rezultati se kažejo tudi v obiskih znamenitosti in doživeti. Turistično-informacijski center Čatež ob Savi je obiskalo več kot 5600 obiskovalcev, Posavski muzej Brežice več kot 10500, vodovodni stolp pa več kot 3600 obiskovalcev. Pogosteje so gostje obiskali še Bizeljsko, Pišece, posavske turistične kmetije in vinorodna območja. Brežiški župan Ivan Molan je poudaril, da je napredek v turizmu rezultat povezovanja ponudnikov, ki razumejo, da lahko samo skupaj dosežejo več.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Švicarski ledeniki so se v 5 letih zmanjšali za petino. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo nesorazmerno močno, so se v 5 letih zmanjšali za skoraj 20%. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin zanje uničujoče, zmanjšanje njihovega obsega pa je bilo drugo največje v zgodovini. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodnje razpoložljivosti vodnih virov. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo, več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelica espresa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9% več kot predlani. Še bolj se podražila kava v trgovinah. Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tatabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na dvoru pri Žužemberku, nasproti bencinske črpalke v smeri proti Ivančni Gorici. Policijska kontrola je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, s svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
2: Kaj pomeni kakovostno staranje v času, ko se svet okoli nas hitro spreminja? Kako ostati aktiven, samostojen in povezan? Kako se naučiti uporabljati umetno inteligenco, prepoznati spletne prevare, poskrbeti za zdravje in hkrati ohranjati radovednost, ustvarjalnost ter družbene stike? Odgovore prinaša 25. festival za tretje življenjsko obdobje.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Čeprav osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so teme letošnjega festivala za tretje življenjsko obdobje zelo aktualne tudi za starejše na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na Kočevskem. Tudi v jugovzhodni Sloveniji se namreč lokalne skupnosti soočajo z izzivi starajočega se prebivalstva, dostopnosti dolgotrajne oskrbe, digitalne vključenosti starejših ter zagotavljanja možnosti za aktivno in kakovostno življenje v zrelih letih. Prav društva upokojencev, ljudske univerze, medgeneracijski centri, zdravstvene in socialno-varstvene ustanove ter druge organizacije po naši regiji pomembno prispevajo k temu, da starejši ostajajo aktivni, povezani in vključeni v lokalno okolje. Zato so vprašanja, ki jih letos odpira festival, od vseživljenjskega učenja in uporabe novih tehnologij do zdravja, samostojnosti, dolgotrajne oskrbe in medgeneracijskega sodelovanja, pomembna tudi za prebivalce jugovzhodne Slovenije. V Ljubljani med 29. septembrom in 1. oktobrom poteka že 25. festival za tretje življenjsko obdobje, največji slovenski dogodek za starejše, ki letos v ospredje postavlja predvsem vseživljenjsko učenje.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Osrednja tema jubilejnega 25. festivala za tretje življenjsko obdobje je vseživljenjsko učenje kot pot do večje samostojnosti, miselne vitalnosti in družbene vključenosti. Strokovnjaki in predstavniki različnih institucij govorijo o izzivih dolgožive družbe, od učenja po 65. letu in dolgotrajne oskrbe, do demence, dostojanstvenega staranja in vpliva novih tehnologij. To so vprašanja, ki so še posebej pomembna tudi v bolj razpršenih okoljih, kakršna imamo na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na Kočevskem, kjer lahko oddaljenost od posameznih storitev dodatno vpliva na kakovost življenja starejših. Veliko pozornosti festival namenja digitalni pismenosti. Na delavnici Moj prijatelj ChatGPT, umetna inteligenca za vsak dan, starejši spoznavajo, kako jim lahko umetna inteligenca pomaga pri iskanju informacij, učenju pisanja ali drugih vsakodnevnih opravilih. Ob tem jih opozarjajo tudi na preverjanje informacij in varovanje osebnih podatkov. Na posebnem predavanju se učijo še prepoznavati spletne prevare in sumljiva sporočila. Digitalna znanja postajajo vse pomembnejša tudi za samostojnost starejših, saj se številne bančne, zdravstvene in druge storitve selijo na splet. Pomemben del festivala je namenjen tudi zdravju in aktivnem staranju. Program vključuje vsebine o gibanju, prehrani, duševnem zdravju, sluhu in ravnotežju. Obiskovalci lahko med drugim izvedo več o motnjah sluha, vrtoglavici in težavah z ravnotežjem, ter spoznajo praktične vaje za varnejše gibanje. Skupni cilj vseh teh vsebin je predvsem omogočiti starejšim, da čim dlje ostanejo aktivni, vključeni in samostojni v svojem domačem okolju, kar je pomemben izziv tudi za lokalne skupnosti v jugovzhodni Sloveniji.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: učenja. Letošnja novost festivala je tudi družbena kampanja #zmorem, ki skozi resnične življenjske zgodbe spodbuja razumevanje, empatijo in pogum ob življenjskih spremembah. Obraz kampanje je Anton Donko, ki po možganski kapi svojo zgodbo spodbuja druge k ustrajnosti in zaupanju vase. Festival za tretje življenjsko obdobje bo tako tudi ob svoji 25. izvedbi odprl vprašanja, ki zadevajo vso Slovenijo in tudi našo regijo. Staranje prebivalstva, dostopnost storitev, digitalna pismenost, skrb za zdravje, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje so teme, s katerimi se vse bolj srečujejo tudi Dolenjska, Bele krajina, Posavje in Kočevska. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
1: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolenjskem.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstra forum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Družba Slovenski državni gozdovi namerava pri Regrči vasi v Novem mestu posaditi 500 dreves sedmih različnih drevesnih vrst. K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki se jim bodo v akciji Pomladimo gozdove lahko pridružili v soboto 7. novembra. Zbor bo ob 9. pri lokalu Sveti Rok, odkoder bodo skupaj odšli do bližnjega delovišča. Gozdari bodo pred začetkom pokazali, kako pravilno posaditi drevo, nato pa bodo prostovoljcem pri delu pomagali tudi z nasveti. Akcija Pomladimo gozdove letos poteka že sedmič in velja za največjo prostovoljsko akcijo sadnje dreves v državi. Namenjena je obnovi gozdov, ki so bili poškodovani v naravnih ujmah ali zaradi gradacij podlubnikov, hkrati pa povezuje ljudi različnih generacij pri skrbi za gozdove. Ena od petih lokacij bo tudi že omenjena v Novem mestu, pa vsej državi pa bodo sicer posadili skoraj 3500 dreves. Prijave prostovoljcev na spletni strani Slovenskih državnih gozdov so zaradi lažje organizacije obvezne.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Žugelj so delavci v sodni preiskavi. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokumentni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
1: Zgodba o zlorabi urada za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi v času nekdanjega direktorja Damjana Žuglja nezakonito brskal po bančnih računih več kot 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, se po skoraj 3 letih seli na sodišče. Ko danes poroča portal Necenzurirano, je okrožno sodišče v Ljubljani avgusta letos uvedlo sodno preiskavo. Dijaki in študenti lahko danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje opravljajo na zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce. Zavod za svoje storitve ne bo imel deleža koncesijske dajatve, ki se sicer obračuna od bruto zaslužka dela študenta ali dijaka. Japonska je danes zaostrila zahteve za tujce, ki želijo pridobiti stalno prebivališče. V okviru novih pravil, ki jih bodo uvajali postopoma, bodo morali tujci, ki želijo na Japonskem ostati za stalno, dokazati, da je njihov letni dohodek višji od povprečja in da se lahko v japonščini pogovarjajo o vsakdanjih temah. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalka v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Na prodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o stadionu Portoval, ki je zaprt zaradi prenove atletske steze.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval, ki ga upravlja Zavod Novo mesto, je do predvidoma 18. oktobra zaprt zaradi menjave tartanske steze. Mestna občina Novo mesto prenavlja atletsko stezo, ki bo zopet imela certifikat po standardih World Athletics Class 2, kar bo omogočalo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, je pojasnila Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto. Steza je nujno potrebna prenove, ki bo zagotovo prinesla ne samo zadovoljstvo rednih uporabnikov, atletov, temveč tudi širše javnosti, ki lahko stadion uporablja za rekreacijo ali vodene oblike vadbe.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Dela bo izvedlo podjetje FS Group d.o.o. Obnova bo potekala v več fazah. Najprej odstranjujejo obstoječo tartansko stezo. Nato bodo lokalno sanirali asfaltno podlago. Na koncu pa položili novo sintetično stezo v dveh barvah. V času izvajanja del vadba na stadionu ne bo mogoča. V Zavodu Novo mesto uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje zaprtja stadiona. Stadion je sicer do zaključka prenove atletske steze zaprt tudi za nogometaše.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Centralni stadion Portoval je bil zgrajen leta 1960. Leta 1990 je bil obnovljen in takrat je prvič dobil atletsko stezo, sintetično prevleko. Ponovno je bil obnovljen leta 2013, ko je dobil novo sintetično prevleko, sodoben namakalni sistem nogometnega igrišča in urejen vhodni del z ograjami. Leta 2020 je dobil še sodobno razsvetljavo s 4 reflektorji, s čimer se je zagotovilo kakovostne večerne treninge in tekmovanja. Leta 2024 pa je bila prenovljena in razširjena še nadkrita tribuna s pomožnimi prostori in sanitarijami. S tem je občina izboljšala pogoje za spremljanje športnih dogodkov in omogočila udobnejši ogled tekmovanj do 1000 gledalcem.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno, jutranje temperature bodo do 3 stopinje, ogrelo se bo do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški festival prazgodovinskega življenja in kulinarike Praznik Situl je bil prepoznan kot izjemen primer dobre prakse na področju sodobne kulturne in umetniške interpretacije v okviru kulturne poti železnodobna pot po Podonavju. V sklopu nedavnega posvetovalnega foruma kulturnih poti Sveta Evrope v Armeniji je prireditev prejela nagrado v kategoriji sodobnih kulturnih in umetniških praks. Dolenjski muzej Novo mesto Praznik Situl organizira že od leta 2016. Festival pa je v tem času prerasel v prepoznaven primer inovativnega in doživljajskega predstavljanja prazgodovinske dediščine ter uspešnega povezovanja arheologije, kulture, umetnosti, kulinarike in lokalne skupnosti. Strokovne arheološke vsebine uspešno prenaša v sodobne, dostopne in doživljajske oblike najširšemu krogu obiskovalcev. Praznik Situl je tudi ena ključnih prireditev znotraj železnodobne poti po Podonavju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: nobenih.
1: Matej Makarovič, prvi rektor Univerze v Novem mestu. V Sevnici višje cene vrtcev in skoraj 12-milijonska naložba v novo šolo. Prijeten četrtek vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Začelo se je novo študijsko leto, ko so v predavalnice znova sedli študenti. Na fakultetah bodo po navedbah Ministrstva za izobraževanje leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Kot so še sporočili z ministrstva, je bilo do ponedeljka na visokošolske zavode vpisanih nekaj več kot 69.600 študentov, med njimi nekaj več kot 15.300 v prvi letnik prve stopnje. Na višjih strokovnih šolah pa tudi letos pričakujejo okoli 10 tisoč študentov. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2100 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je medtem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad ob današnjem mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V prenovljenem Narodnem domu v Novem mestu so v sredo slovesno inaugurirali prvega rektorja nove univerze v Novem mestu, Mateja Makaroviča.
3: Zdaj je nekak pred mano ta velika čast, pa hkrati še večja odgovornost, da prevzamem vodenje ustanove, ne, ki je dejansko uspela, kot je bilo rečeno, res prvič pod eno samo streho, ne, povezati celotno novomeško visoko šolstvo in hkrati tudi celotno javno raziskovalno sfero.
1: Univerza združuje vseh 8 novomeških visokošolskih zavodov, pridruženi član pa je tudi znanstveno in tehnološko središče Rudolfovo. Prizadevanja za ustanovitev javne univerze so sicer trajala približno 30 let. Odločilni korak pa je bil narejen februarja letos, ko je državni zbor sprejel sklep o njeni ustanovitvi. Makarovič je ob inauguraciji napovedal takojšnje delo. Med prvimi nalogami bodo priprava razvojne strategije, imenovanje rednih organov univerze ter prizadevanja za gradnjo kampusa v Drgančevju in povečanje nastanitvenih zmogljivosti za študente. Na univerze v Novem mestu bo v novo študijsko leto vstopilo skoraj 2500 študentov. Med njimi jih je približno četrtina do tretjina iz drugih slovenskih regij in tujine. Univerza si med drugim želi več povezovanja z gospodarstvom ter močnejše mednarodno sodelovanje. Sevniški občinski svet je na zadnji seji med drugim potrdil nove višje cene vrtcev, ki bodo veljale od 1. oktobra. Podražitve bodo znašale od slabih 10 do dobrih 16%, občina pa bo s staršem stalnim prebivališčem v občini, katerih otroci obiskujejo sevniške vrtce, priznala 5% ugodnost. Svet je potrdil tudi novelacijo projekta nove osnovne šole v Krmelju. Investicija je ocenjena na skoraj 11,7 milijona evrov, izvedba pa je zdaj predvidena do leta 2030. Več kot 7,4 milijona evrov bo zagotovila občina, projekt pa bosta sofinancirala tudi pristojno ministrstvo in ekosklad. Med drugim so svetniki potrdili še poslovno poročilo komunale Sevnica, soglasje za nakup novega traktorja ter spremembe odloka o zdravstvenem domu Sevnica in Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladino.
2: Vreme za regijo.
1: Tudi na Dolenjskem imamo še en lep in sončen dan. Kako bo v nadaljevanju tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Krka ob enih.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Otočec od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
2: Radio Krka.
3: V toku dneva.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Šircelj, proračunski primankljaj skladen s fiskalnimi pravili. Koalicija rebalans ocenjuje kot izraz odgovornega upravljanja javnih financ. Po oceni opozicije rebalans ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Mesec požarne varnosti letos posvečen zgodnjemu odkrivanju požarov in za konec na Hrvaškem prijeli 4 osumljence zaradi poskusa goljufije sredstvi za popotresno obnovo.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predlogu rebalansa letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor, primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. To je v skladu s fiskalnimi pravili. Delež javnega dolga v BDP pa se zmanjšuje, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Na prihodkovni strani imamo više prihodke predvsem zaradi ugodnejše gospodarske aktivnosti in ne zaradi višjih davkov. Na odhodkovni strani pa izpolnjujemo zakonske obveznosti, Zaključen je načrt za okrevanje in odpornost, vlagamo v obrambo, pomagamo po naravnih nesrečah in proračun prilagajamo novi organizaciji državne uprave, je povzel minister. O predlaganem rebalansu proračuna za letos je izpostavil, da se načrtovani primankljaj ne povečuje, da z njim zagotavljajo socialno državo in da ne zmanjšujejo investicij, pa tudi, da je gospodarstvo močnejše, kot so pričakovali.
0: Skupaj smo v toku dneva. We'll be right back.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je bila med tem v predstavitvi stališč poslanskih skupin kritična do predloga rebalansa letošnjega proračuna. V Svobodi ga ne bodo podprli, se je po besedah poslanca Klemna Boštjančiča ne vsebuje niti enega varčevalnega ukrepa, niti ene same racionalizacije, niti ene sistemske spremembe, niti enega nastavka za reformo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. V Gasilski zvezi Slovenije so poudarili, da so posebej nevarni nočni požari. Že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Požarni javljalnik in gasilnik predstavljata razmeroma cenovno dostopna preventivna ukrepa. Požarni javljalnik lahko pravočasno opozori na nevarnost, gasilnik omogoča gašenje začetnega požara, znanje in pravilno ukrepanje pa rešujeta življenja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Na Hrvaškem so včeraj na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prijeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljufije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685 tisoč evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada. Osumljenci so po navedbah urada Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu kot lastniki gospodarskih družb nameravali nezakonito pridobiti nepovratna sredstva, namenjena obnovi kmetijskih zemljišč in proizvodnih zmogljivosti, poškodovanih v potresu na območju Siska konec leta 2020. Uslužbenci ministrstva za kmetijstvo so s preverjanjem na terenu ugotovili, da prijavljena škoda ne ustreza dejanski, zato zahtevanih sredstev niso izplačali. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radi.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Na območju Florjanovega trga v Novem mestu zaradi prenove novomeške mestne tržnice do 13. novembra velja popolna zapora cest in parkirišč. Zaprt je tudi dovoz z Florjanovega trga proti glavnemu trgu ter izvoz z Florjanovega trga po Sokolski ulici. Kot so sporočili iz mestne občine Novo mesto, je obvoz urejen po trasi Preširnov trg, Kapitelska ulica, Muzejska ulica, Mejvrti, Kosova ulica, Cvelba ulica, Sokolska ulica, Kandijski most, mimo Anton Podbevšek teatra in Dolinskega muzeja. Dostava za mestno jedro poteka po ulici Talcev, Jerebovi in Šolski ulici ter na to po Detelovi in Dilančevi ulici. Za stanovalce mestnega jedra na območju 1S2 je med prenovo zagotovljenih tudi 5 dodatnih parkirnih mest na Cvelbarjevi ulici v bližini Sokolskega doma.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Koalicija rebalans ocenjuje kot izraz odgovornega upravljanja javnih financ. Po oceni opozicije rebalans ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Na Hrvaškem so sredo na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prejeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljufije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685 tisoč evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada, so danes sporočili iz Evropskega javnega tožilstva. Desna italijanska vlada pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Notranji minister Matteo Piantedosi je v sredo parlamentu napovedal, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupaj 10 tisoč ljudi. V ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Radarsko kontrolo pa ste opazili na Štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro, merijo v smeri Ljubljane. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo še naprej, če pa poti opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nas obvestite o lokaciji varno in brezplačno na 080 13 02.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo pozitivno. Ura, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živje, pozdrav sem.
7: Lep pozdrav, je. 1. oktober je, Luka.
9: Ja.
7: To pomeni, da smo uradno v delu leta, ko zjutraj ne vemo več, kako se obleči.
9: Ja, seveda vemo, tako? vemo. Ja. Zjutraj jak na popovdne, pa kaj kratki rokavi.
7: Ja, ja, ampak zjutraj izgledamo, kot da gremo sekat drva. Ja. Da, če ob treh imamo pa jakno čez roko in se sprašujemo, zakaj smo nasedli lastni materi, ki je rekla, da je jakno
9: ja,
7: gor.
9: Ja, mame imajo ponavad prav.
7: Ja, sam nikoli pa ne povejo, ob kateri ur bo imela prav. Tega pa ne povejo.

0: Kalej v ritmu pozitive 12 je čez drugo in a veš, Luka, kaj je en nevaren stavek, takole dva dni pred Oktoberfestom, veš kater?
1: Ne vem kater.
0: Sam na eno gre, ta je po moje en izmed najbolj.
1: Ja, to je ta stavek, ne, ko se potem v nedeljo človek sestavlja, lepo vzame v telefon, pa gleda časovnico po fotografijah.
0: To ni prva stvar, ki jo imamo pod streho.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, pod streho bo pravzaprav ogromno stvari, ker bo za njo poskrbljeno vrhunsko. Šotori Petre že več kot 35 let pokriva vse priložnosti, tako da vejo, ker imajo vse od porok, veselic, sejmov, poslovnih dogodkov, koncertov, velikih festivalov, vse znajo.
1: Ja, ampak ni to zdaj njihov svet, samo ta en velik bil šotor, imajo pa gode, pa paviljone, pa vento šotor. Torej, pa različne prireditvene sisteme za podjetja, imajo tudi na voljo skladiščne šotore in cele hale.
0: Ja, in to mi je, mene to drugače ful fascinantno, ne, en dan pod njihovo streho mlado poročenca rečeta da, ne, vzhodni da, izdahneta, drug dan bend nažiga pred množico, tretji dan ima pa že podjetje pod isto blagovno znamko, zelo konkreten dodaten poslovni prostor, ne, ja, moraš verjetno.
1: Ampak veš, da se to pri takem razponu se kar pozna to, da imajo že več kot 35 let izkušnje in to tako doma kot v tujini.
0: Tako, in to soboto, 3. oktobra, jih preveriva tudi mi dva v živo. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, to bo noro.
1: Ob 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa vse do jutra Modrijani in Zvita Feltna, pa to še ni vse, tudi izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Tako, vstop je prost ob vsakem vremenu pod šotorom Petre in Luka, sam da razčistva.
1: Kaj bi zdaj razčistil?
0: Če ti v soboto reče sam ne eno, bom jaz poklical takso in že preventivno, okej? Okay?
1: Ja, zase, ne?
0: Ne, zate, jaz sem že na črte stavim.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: se ful poistovetim s tem komadom, si vedel to? Benserola. Ja. Eno leto sem lažil te pesmi, pa 28 let sem že rola. Nud v ritmu pozitive. Dobrih je 20, skoraj. Pravzaprav dobrih 15 je čez drugo. Skratka, en velik pozdrav danes vsem študentom, sploh pa več kot 15 tisočim bruckam in brucem, ki danes prvič začenjate študijsko leto. Dobrodošli v najlepša leta življenja. Ja, ja.
1: To pa lahko potrdim.
0: Ja. Res, a ti se še spomneš takole za toliko delč nazaj, ali kaj?
1: Rok.
0: Dobar, da sem vprašal ti. Koliko časa si pa ti drugač delal, faks, Luka?
1: Ja, no, kačem.
0: Luka? Okay, vse mi je jasno, Luka, hvala. Sedam drugih godina prihaja v nadaljevanju, pa drugače pa, če poznate kakšnega bruca ali brucko, ki danes začenja in gre prvič tudi v študentski dom, pokličite jih, vprašajte jih, kako so se ustalili, verjamem, da bodo veseli. I just called to say I love you. Povejte jim, da jih imate radi, Stevie Wonder to naredil, nadaljevanje pa novi fosili prav tako. In umirimo se s Pedrom Kapom in Farukom še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
1: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
1: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V četrtek, 24. septembra, je pri osnovni šoli Blanca potekala slavnostna otvoritev prenovljenega športnega igrišča. Igrišče je v uporabi že od začetka poletja, učenci pa so z njim pridobili sodobne in kakovostne površine za izvajanje športne vzgoje. Igrišče je v popodanskem času namenjeno tudi športnim društvom ter rekreaciji in druženju krajank in krajanov.
3: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
4: Črnomelj 21, Velenje, Ptuj, Mozirje 22, Maribor in Celje 23, Žalec 24 in Žužemberk 25 stopinj. A danes lepo in sončno, čez dane do 25 se pogrejemo, jutri podobno, le na nebu bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo okoli 5 stopinj, tako da je fajn se obleč, čez dan se pogrejemo spet do 22, kar pomeni imejte sabo potovalko za vsa dodatna oblačila čez dan. Tudi sobota in nedelja ostata precej sončno, tako da bo vikend kot naročen za kakšen izlet.
5: Skupaj v srcu in na dolje.

ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam bo podaljšal pot za okoli 20 minut. O radarjih na našem območju ne poročate. Če kje opazite kakšnega, ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 čez pol tretjo je tudi v ritmu pozitive. In če ste med tistimi, ki obisk pri zobozdravniku radi predstavljate, bo tole mogoče pravi trenutek za spremembo.
2: Jutr imam zobarja, mama boš z mano šla.
1: Ja, prihodnji teden, torej od 5. do 9. oktobra, bo po Sloveniji potekal tako imenovani teden odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete.
3: Ula, to pa ful fajn.
1: Je, in akcija je namenjena predvsem ljudem, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali ga pač že dolgo niso obiskali. Pregled naj bi trajal od 15 do 30 minut, namen pa ni zdravljenje, ampak predvsem prvi stik s strokovni nasvet in usmeritev. Tako da imamo glavno sporočilo, kar precej jasno. Ne čakamo, da zob zaboli. Prijava na termine je že mogoče prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije.
3: O to ful enostavno. Jo, je cool, ful dober.
1: In lahko bi tisto staro, kako že gre tista stara o konjih in zobeh, bi jo lahko malce spremenili, ne? V podarjenemu preventivnemu zobarskemu pregledu se ne gleda v zobe.
3: Ja, kaj, on pa lahko naše gleda, kaj,

0: Si iz leta 2004 v ritmu pozitive. Dobri, 10 minut je do tretje, uživamo skupaj v prvem oktobrskem dnevu in ne samo še dvakrat spad Luka in sobota bo pokazala, katera stvar pri komu drži dlje. Ali kondicija za ples ali gumb na lederhoznak?
1: Pri tebi je stavil na gumb, pa še tam bo previdno.
0: No, ena stvar bo držala zagotovo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šotor nad glavo, mislim. Ko govorimo o Šotorih Petre, govorimo res o podjetju, ki to počne že več kot 35 let in rasturajo.
1: To za zelo različne potrebe, od porok do zasebnih praznovanj, koncertov, festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov,
0: nidenih. Pa gode, paviljoni, pa vento šotori, tudi oni ta veliki prireditveni šotori, pa tudi za podjetja imajo rejen, da si lahko posodite še skladišne šotore, pa hale lahko pri njih najamete, skratka, od rabimo nekaj lepega za 100 ljudi, do kam bomo spravili pol firme, vse imajo
1: mes. Ja, in te njihove rešitve dobesedno stojijo doma in v tujini.
0: Tako, v soboto pa bo stala ena pri fontani, piv v Žalcu in pod njo jubilejni 10. Savinski Oktoberfest!
1: Takole gre urnik ob 5. meljarskih likov s povorko ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feldma, pa še izbor za najdirnil pa najlederhozno.
0: Tako, vstop je prost, midva bova tam vreme, lahko dela kar hoče, mi bomo pod streho.
1: Ja, no, sam tvoj gumb pa naj ne dela, kar hoče. Ne?
0: Lej, če poč, Luka, to ni nesreča, to je otvoritveni efekto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, še več informacij o dogodku najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred tretjo pa še paket vrhunske glasbe, ker jaz se že zdaj pripravljam, da bomo v soboto skupaj ustvarili vsaj en čaroben trenutek. Magic Moment pa v nadaljevanju, prav tako pa Paul Young in Mark Cohen. Sprehodimo se po Memphisu čez nekaj sekund.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, se svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaživelo digitalizirano posredovanje dela Zavoda za zaposlovanje. Aktivistke na Poljskem postavile prvo omarico s tabletami za prekinitev nosečnosti. Vreme, popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na Zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz Zavoda. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. Z omarico, ki so jo postavile nasproti poljskega parlamenta, so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila avgusta 6,4%, kar je enako kot julija in 0,1 odstotne točke več kot avgusta lani, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila 3,4% in s tem še naprej med najnižjimi v EU. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom ZDA v sredo končale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes sporočil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. juni prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Varno še naprej želimo po cestah, sveže informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo s klicem na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Ja. Tudi na Ptuju skoraj 5:45. Gremo pozitivno, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na zbejani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
10: Res smo.
8: Začetek meseca je. Jaz sem ugotovil, da smo odrasli ljudje, kar precej fascinantni. A veš, ko dobimo denar, ne, najprej rečemo, ta mesec bom pa res pameten zapravljal. Ja,
10: sem vsem ostalo pri tem, ti si rekel odrasli. Okay. No, ampak ampak tako, drugače pa, ja, imaš prav, ne, proračun, stroški, pa nekaj daš na stran.
11: Ja, tako, in pol odpreš spletno banko, najemnina, položnice, naročnine, telefon in v 10 minutah grem jaz ponavati, za ta mesec bom pameten do, no, važen, da smo zdravi. Ja,
10: veš, kak se temu reče, ne? Temu se reče finančno načrtovanje, Roki.
11: Aha, ja, pa tudi reče se minuta molka za moje plačo, tako.
0: Vedno, v ritmu po

0: Lepo je, če eden drugega pozdignemo in si pomagamo gor. Kjer je lepše? You raise me up po našem ritmu dobrih 10 minut čez tretjo in veš, Luka, kaj je lepota velikega šotora.
1: Ne, verjetno kaj, da si na suhem, ne?
0: Ok, tudi to, sicer nisem to glih planiral za ta vikend, da bom na suhem, ampak mislil sem predvsem to, da lahko narediš eno neumnost in je še vedno dosta prostora, da se omakneš od ljudi, ki so to videli, da veš, da te ni preveč.
1: Men to zveni, kot da govoriš iz izkušnje.
0: O, in še kako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šotori Petre pa izkušen res imajo ogromno, več kot 35 let pravzaprav za pokrivanje porok, za veselice, za koncerte, za festivale, za sejme, za poslovne dogodke, vse
1: ja, pa nimajo samo prirediteljni šotor, ponujajo še pagode, paviljone, vento šotore za poslovne potrebe, pa tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Tako, in meni je pri njih je dobra ravno ta širina. A veš, ja. Ker ni pomemben, ali pripravljaš eleganten dogodek, ali velik žur, ali rabiš praktičen prostor za dejavnost, ne začneš pri kaj bo če, ampak pri kaj potrebujemo.
1: Ja, no in v soboto bomo potrebovali predvsem veliko prostora za dobro, odlično voljo.
0: Tako, jubilejni 10. Savinski Oktoberfest prihaja 3. oktobra pri Fontani pil v Žalcu. O 5. tam hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, pol pa Modrijani, pa Zvita Feldna in izbor za naj Dirndl in naj Lederhosen.
1: Vstop je prost. Pod šotorom Petre bo ob vsakem vremenu. Mi bomo tudi tam, pa lahko mirne vesti pridete, naj podsukate za rokav, pa bo rok dal za pijačo.
0: Alo, dej, stari.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Kdo nam brani, da se imamo fajn? Peter Grašo zagotovo.
1: No, ne.
0: V ritmu pozitive se imamo Rok, Nuša in Nuka skupaj vedno fajn. No, in to nam je zelo všeč, pa ne samo nam. Se je ljučela Martina, me gusta skup.
1: Alfa Manu, čau, a meni pijače, všeč mi je. V nadaljevanju pa lahko se naslonimo tudi na Michaela Boltona in njegov hit Lean on Me, v naši družbi pa tudi večna Abba. Vse to že pred pol četrto v našem ritmu.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Otočec od 8. do 11. ure. Pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na Klevevžu v občini Šmarješke Toplice so namenu predali novo brv čez potok Radulja. Ta je del krožne pešpoti med izvirom Klevevž in nekdanjim gradom, del poti pa poteka tudi po Rimski cesti. Projekt je od prvih idej do izvedbe trajal 6 let, ureditev pa je stala okoli 50 tisoč evrov, ki jih je zagotovila občina.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Mislinja 20, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Prebold, Krško 23, Maribor 24, Žužemberk in Lenart pa 25 stopinj. Danes veliko sonca in prijetnih 25 stopinj. Proti večeru se bo na nebu nabralo nekaj tankih oblakov, ampak nič večjega. Jutri bo še vedno zelo lepo, zjutraj sicer okoli 5, ker hladno, čez dan pa spet toplo do 23 stopinj. Za vikend brez večjih sprememb, precej sonca in ravno prav prijetno za preživljanje časa zunaj.
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti in to v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence. Na našem območju trenutno ni radarskih ali policijskih kontrol. Vozite varno, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nam to sporočite na 08013 02.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: 3:45 je ura, tudi v ritmu pozitive. Rok, Nuša in Luka smo vaša družba. Rok, glede na to, da so zdaj oba vsak dan pred mikrofonom, pač delava z jezikom, ne, v tako dobesednem in prenesenem pomenu, ne, imam zate eno pomembno novico. Ne.
3: Ja.
5: Prihaja novi slovenski pravopis.
3: Kaj? A se moram česa bati, ali kaj?
5: Ja, mislim. Zdaj še uradno ne. Bo pa novi pravopis menda prinesel kar nekaj sprememb.
3: Oh, moj bog.
5: Ja, med bolj opaznimi bo pisanje zemljepisnih imen.
3: Nekatera.
5: Ja, po novem naj bi pri naselbinskih imenih praviloma vse sestavine pisali z veliko začetnico, z nekaj izjemami.
3: Okay.
5: Tako bi denimo pisali Novo mesto, torej mesto končno z veliko, pa Škofja, Loka ali Murska Sobota.
3: Vse z veliko, Novo mesto z velikim M.
5: Tako je.
3: Pa to bo prve 3 mesece zgleda, kot da se cela Slovenija odločila, da ne zna več pisati, stari. Pa kako bo to?
5: Ja, ne, namen naj bi bil pa ravno obratni, ne?
3: A res?
5: Ja, jezikoslovec Kozma Ahačič pravi, da želijo nekatera pravila poenostaviti in jih približati sodobni rabi, ne? In ta nova pravila naj bi predstavili še letos.
3: Super! Pa bom pa jaz tudi eno prošnjo, dejte še vejice maj poenostaviti, ker jaz jih trenutno uporabljam po tistem sistemu. Ja, nač, tukaj se mi zdi, da bi človek med branjem že rabil maj zadihati, pa tukaj le bi žihar maj zadihal, še vejice pa pravite.

0: Olala. Ma kakšno vrhunsko vzdušje, vedno v ritmu pozitive Footloose. Nas je pogrela dobrih 10 minut, je do četrte in dobro vprašanje. Kaj je najbolj optimistična stvar, ki jo lahko narediš v Sloveniji, a veš?
1: Ne, kaj?
0: Ne veš. Organiziraš dogodek na prostem in ne poskrbiš za streho.
1: Ja, to je podobno, ne, kot če greš po principu najprej kravca, pol pa štalca. Ne gre.
0: Ne gre, ne.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes, zato pa so Šotori Petre že več kot 35 let tisti, ki pokrivajo vse priložnosti. Poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, vse imajo pod prstom.
1: Ja. In glede na dogodek najdejo tudi vedno pravo rešitev. Prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, za podjetja imajo tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Tako, se pravi, vreme je lahko nepredvidljivo, prostor pa ni treba, da je. Ne?
1: No in v soboto bo pod njihovim šotorom že jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Tako, ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna. To res bo noro, tam bo tudi izbor za najdirndel in najlederhozen vstop bo proste. Mi dva bova pa tudi tam, da bomo žurko
1: začela. Kot že reči, jaz bom tam, ti predvsem pazi, da te ne zanese, da ne bojo slučajno. Šotori Petre prvič po 35 letih rabili še šotor za posledice.
0: Ali pa te nekaj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Ta Luka se mi prav privošči se me je danes. Več informacij o dogodku najdete tudi na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive, ker samo še dvakrat spati in bo noro. Predtem pa nas na ples odpelje še Jason Derulo. Let me take you dancing. Like da, da, da, da, da. Uživamo skupaj na Phil Collins, Jason Derulo in Massimo Savic, Strana za noči v našem ritmu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Rekordna povprečna cena dizla v EU. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v EU je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu o cenah goriv objavila Evropska komisija. To je en cent višji od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Italija je v sredo znova podaljšala mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za potnike iz Španije, in sicer do 16. oktobra. Kot so med drugim navedli v Rimu, so odločitev sprejeli zaradi še vedno povečanega varnostnega tveganja, povezanega z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Belgijska policija je danes sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti, in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti. Zato varno naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno. 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Laškem, nekaj minut čez četrto.
9: ritmu pozitive.
10: Ah, in fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok režem.
12: Oje.
10: Oh, Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
12: Ja, in jaz sem zate tvoja malenkost Luka Žerjav in vprašanja. Boš danes kaj praznoval?
10: Kaj bi naj danes praznoval?
12: Danes je mednarodni dan starejših. Pa sem rekel, da ti moram čestitati, preden pozabim oziroma... Preden pozabiš ti.
10: Rok, ne? 44 sem star.
12: Ja, vem, za fosila si vrhunsko hranjen, moram reči.
10: Imaš ti danes željo, da bi ti dočakal 44?
12: Skratka, danes praznujemo mednarodni dan starejših, letos tudi z mislijo na dolgoživost, tako da čestitka vsem, ti pa pridem, da te stisnem ti na želva.

0: Žujem, kako dobro pričarate čustvene občutke. Vroča Adele vedno v ritmu pozitive dobrih 10 minut. Je čez četrto in ene stvari pri dogodkih oziroma pri prireditvah so, kaj jih jaz vedno vidim takoj. Oder, vedno vidim, a je postavljen po stran ali ne. Luči, vedno pogledam, a so lepo usmerjene, a so vedno večbarvne. Pa glasbo tudi vedno takoj poštudiram. Najpomembnejšo, pa ponavate, vidimo, kako visi nad nami. Je tako,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, dokler je tam, je sploh ne opazil.
0: Ja, ja, problem v bistvu nastane šele, ko je ni.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Zato Šotori Petre že več kot 35 let skrbijo za prireditvene prostore na porokah, pa na veselicah, pa na koncertih, pa na festivalih, pa sejmih, poslovnih dogodkih, ja, vse posod.
1: Vse imajo od pagod in paviljonov do vento šotorov, pa velikih prireditvenih šotorov, pa za podjetja tudi skladiščne hale in šotore.
0: Ja, ja, ja, in ta sobota bo njihova streha nad jubilejnim 10. Savinjskim Oktoberfestom pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, vrstni red dogodkov je takšen. Ob 5. menjarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feltna ter tudi izbor za najdirnl in najlederhozen.
0: Vstop je prosto, v vsakem vremenu bo žurka, ta midva prideva, streha bo zanesljiva.
1: Za najo pa še tega ne moramo potrditi.
0: Ja, to pa res, ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Nuša Derenda to zanika, ampak je popolnoma res. Pred že 25 leti nas je skladbo Ne, ni res predstavljala na Eurosongu v Kebenhavnu in osvojila odlično 7. mesto. Z nami pa je bila tudi v ritmu pozitive. Ko slišimo še enega, ki je nastopil na Eurosongu samo za Hrvaško, kjer pa je osvojil 16. mesto.
1: Kaj res? Kdaj pa je bilo to, tega se pa jaz ne spomnim?
0: Čekaj, ti si 99-letnik, ne?
1: Ja.
0: Ja, no. To je bilo leta 94 v Dublinu.
1: Brez veze. Zagonom, ko te ima, ko te ljubi, dokaj v tam noči. To bi pa rad doživel, ampak gale, važno, da ga lahko uživam danes, vokal z drugega planeta. Toni Cetinski čez nekaj sekund, pa Kenny Rogers in Dolly Parton spet združena in What is Love slišimo še pred boj peto. Doza romantike prihaja v ritmu pozitive že čez nekaj trenutkov.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljani. Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
8: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Sevnici so od 1. oktobra višje cene vrtcev. Podražitve bodo znašale od slabih 10 do dobrih 16%. Občina pa bo staršem stalnim prebivališčem v občini priznala 5% ugodnost. Občinski svet je na zadnji seji potrdil tudi novelacijo projekta Nove osnovne šole v Krmelju. Investicija je ocenjena na skoraj 11,7 milijona evrov, izvedba pa je predvidena do leta 2030.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metlika 21, Vojnik, Šentjur, Mozirje, Polzela 22, Pragersko in Krško 23 in Ptuj 24 stopinj. Jutri bo še vedno lepo in sončno, le nekaj več tistih tankih oblakov bo na nebu. Zjutraj bo okoli 5 stopinj, čez dan se pogrejemo do 23, sobota in nedelja potem ostajata precej sončni, tako da bo vikend brez večjih vremenskih zapletov idealno za en dolg sprehod ali pa kak lep izlet.
1: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Gremo na cesto. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi v Celju na obvoznici od Čopove ulice proti Vojašnici, tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radarjev niste opazili, če jih opazite kje, pokličite 080-13-02.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: 3 minute so čez pol peto, v ritmu pozitive, Luka, Nuša in Rok, še vedno vaša družba. Koliko kav, Luka Žerjav, si danes ti spil?
4: Ja, fajn rima, ja. Dovolj, da lahko normalno komunicira z ljudmi, evo tako, ja.
0: Ja, ok. No, pa si spravil ta prav dan.
4: Res je.
0: Danes je mednarodni dan kave. Ja, tako, Luka?
4: Tako je. In ker jo pijemo skoraj avtomatsko, pa tudi če ni z avtomata, je čas za nekaj zanimivosti. Ne?
0: Okay.
4: Kavno zrno, v bistvu, če si vedel, sploh ni zrno. Ne, ampak
0: ni
4: je seme sedeža kavca, tako imenovane kavne češnje.
0: Alo, tako je, dejansko je kaj.
4: Ja, tole poslušaj. Ne? Kofein rastlina proizvaja predvsem kot naravno zaščito pred škodljivci.
0: Ne, čakaj, kako pa je to...
4: Ja, to je zato, da jih zastrupi, ne? Ampak mi smo potem ugotovili, pa, da nas ta ista snov kar precej učinkovito prebudi. Ne?
0: Okay.
4: No pa še to, ne? Temnejše pražena kava ni nujno tudi bolj kofeinska.
0: Ne, ni komplementarno, to se izključuje.
4: Ne, močnejši okus še ne pomeni avtomatično tudi več kofeina.
0: Aha, kava zjutraj v bistvu ni razvada.
4: Ne, to je, kako bi rekla, tehnična pomoč pri zagonu človeka.
0: Ok, kaj pa če ne pomaga nam kava?
4: Ja, potem pa ne vem, no, nisi spil premalj kave, ne? Sam pač prezgodi si vstal.
0: To se pa velikrat zgodi.

0: ena smer, One Direction, prav preselil sem se za trenutek nazaj v osnovno šolo. Story of my life v ritmu pozitiv, dobrih 15 minut do 5. In Luka, če nekaj zdrži več kot 35 let, to pomeni, da je ali dober narejen, ali pa...
1: Ja, ali pa, da nihče ni upod tega premaknati, ne?
0: Točno to. In pri šotorih, Petre, velja tisto ta prvo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ker dejansko že več kot 35 let pokrivajo vse. Poroke, veselice, koncerte, festivale, sejme, poslovne dogodke, sam še mene čakam, da me v posli pokrije.
1: Tako je, ampak pokrivajo tudi precej več kot samo zabavne dogodke. Ne?
0: Ja.
1: Imajo pagode, pa paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale za podjetja.
0: Ja, vse to imajo na voljo, to soboto pa bojo pokazali njihovo streho na jubilejnemu 10. savinjskemu Oktoberfestu pri Fontani piv v Žalcu.
1: Takole gre urnik Hmeljarski likov o 5. otvoritev vse potem pa Modrijani in Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirndl in najlederhozen vstop pa je prost.
0: Tako, midva bova tam, Petre bodo držale streho.
1: Midva pa?
0: Midva se bova pa držala, česar bo pač mogoče.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: No, več dogodkov oziroma več informacij o dogodku najdete na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Yes.
1: No, mimo grede, od danes naprej se za del stanovalcev domov za starejše spreminja računi.
0: A res da?
1: Ja, tistim, ki so zaradi čakanja na odločbo za dolgotrajno oskrbo plačevali več, bodo plačilo izenačili.
0: Ja, ful fajn.
1: No, ampak nekaterim, pa še bolje, pripada tudi dobro pisa nazaj.
0: Cool, oh moj bog, se pravi, nekaterim so več jemali in zdaj bojo vrnili to nazaj.
1: Ja, tako po domače, ja.
0: Super, no le, ker vemo, kako je pri denarju, ne? Ko nekaj izmanjka, se vedno najprej vprašamo isto.
3: Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade?
0: Točno to, Ivan Zak prihaja v nadaljevanju, pa vedno romantična. Whitney Houston pa Lola Young bo v naši družbi še pred peto.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Radio Krka.
11: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji nad povprečjem EU. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile v drugem letošnjem trimesečju za 4,7% višje kot enakem obdobju lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. V evrskem območju je bila medletna rast 4-odstotna. V Sloveniji so bile cene medletno višje za 9,1, v četrtletni primerjavi pa za 3%. Sindikat SVIS je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
8: Zaprti vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, ravno tako zaradi prometne nesreče. Tu so še popodanski zastoji, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžarami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Policijska kontrola je na dolenski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
8: Ja, tudi v Velenju je 5-6 pefa, ne?
9: Točno.
8: Wow. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo četrtek skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, četrtek o petih je po moje trenutek, ko smo vsi že malo mentalno na petku.
8: Ti si mentalno na petku že od ponedeljka.
10: To ni res, v ponedeljek sem jaz še odgovoren človek, pol v torek že malo popuščam, v sredo si mogoče že rečem, pol tedna je mima, veš, četrtek je pojma, se praktično je petek, ne?
8: Ja, kaj pa v petek?
10: Ja, kaj v petek pa ne sprejemam več novih projektov, pa pač je to, ne?
8: Zakaj ne?
10: Zato, ker imam zelo jasno poslovno politiko. Luka, sorry, ne vem, če si se že naučil, če se da problem prestaviti na ponedeljek, danes sploh ni problem, to je to!
8: Oh.

0: Vibe zlomi na stare šolske dni, Jar of Hearts iz leta 2011 v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto in če bo v soboto res taka fešta, kot se napoveduje, Luka, midva bova rabila eno stvar, samo
1: kaj,
0: eno stvar.
1: Kaj je kondicijo?
0: Ne, streho. Za kondicijo smo itak že prepozno, tako da govoriš.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za streho pa poskrbijo Šotori Petre, ki že več kot 35 let dejansko pokrivajo in poroke, in veselice, in festivale, in koncerte, pa sejme, in poslovne dogodke.
1: Pa tudi pokrivajo skladišne šotore, pa hale, imajo pa pagode, paviljone, pa vento šotore. Skratka, res precej več kot samo ta nek klasičen šotorček za veselice.
0: Točno to, ni da njih pri njih Šotori Petre, res so vrhunski, to soboto pa bo pod njihovo streho jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, to bo noro.
1: Da,
0: to bo
1: taka začne žurka. Se že ob petih in to s hmeljarskim likofom, taka ena tradicionalna prireditev s povorko, ob sedmih uradno otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa še izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Res se bomo zasukali na petah, to bo čudovito. Vstop je prost, tako da morate priditi, mi dva bova tudi tam, vreme pa itak nima več nobene besede.
1: Ja, kondicije pa še vedno, ne?
0: Jaz računam bolj na karakter, ti pa kar na stova, bro.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Psihomodo pa poživamo skupaj na ta prečudovit topel prvi oktobrski četrtek v ritmu pozitive, dobrih, koliko, ja, dobrih 15 je čez peto.
1: Ja, danes je četrtek, danes, tako ko si rekel, je četrtek, kaj to pomeni, jutri je?
0: Ja. Petek.
1: Ja, tako, in da se damo pravo vzdušje za petek, ne, je že prav, da se danes že malo pripravimo na to, kako bomo jutri žurali, Luka?
0: Ja, ne, ne preveč, ne, da bo šlo še v soboto.
1: Ne, dej stari, dej prosim te, enkrat se boš naučil, se te bom naučil, če te vprašam, kako žuramo na petek, rečeš,
0: kaj? A ja.
1: To mi deli, Luka.
2: Zdaj sva dobro vino.
1: Jan Blazdenjak ve, kako gre, gremo na polno, Seal Crazy prihaja v nadaljevanju, pa Thelma Houston, Don't Leave Me This Way v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v četrtek 1. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Otočec od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Brusnice od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Orehovica od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za pripravo reforme slovenskega šolskega sistema. V njem sta tudi novomeški župan Gregor Macedoni in direktor šolskega centra Novo mesto Matej Forjan. Svet, ki bo deloval 3 leta, bo sodeloval pri pripravi strateških usmeritev in konkretnih ukrepov reforme. V njem so poleg strokovnjakov z različnih področij tudi ravnatelji, učitelji, predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti ter narodnih skupnosti.
2: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Pogled v nebo.
3: Novo mesto, Metlika, Velenje in Šoštanj, 21, Slovenska Bistrica, Celje, Laško, Pragersko in Vojnik pa 22 stopinj. Po noči se bo nabralo nekaj koprenaste oblačnosti, jutri pa bo se ena precej sonca. Zjutraj bo sicer sveže okoli 5 stopinj, tako da se je treba kar obleti zjutraj, če greste na pot čez dan, pa se pogrejemo do prijetnih 23 stopinj. Tudi za vikend ostaja podobno sončno z nekaj visokimi oblaki, skratka zjutraj jopica, popoldne pa ven na sonce.
2: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Gremo na ceste.
4: Zaprti vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Šentjakobom ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Policijska kontrola bi naj bila še vedno na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Če so policisti še kje, lahko vedno pokličete 080 13 02.
2: Bodimo varni!
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Glej ga zlomka, točno 5:05 je v ritmu pozitive. Sobota, samo še dvakrat gremo spat. Sobota je praktično že pod streho, je tako?
4: In to dobesedno, ne?
3: In to konkretno pod streho.
6: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
3: Ja, Šotori Petre so pod streho, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok, koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi skladiščnih in poslovnih rešitev.
4: Ja, in to soboto pokrivajo tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
3: Tako, takrat ob 5. hmeljarski likov s povorko, otvoritev je pol ob 7. Potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in Zvito Feltno in potem še izbor za naj Dirndl in naj Lederhosen, vstop pa prost. No.
4: Mi dva sva pod Šotorom, vreme pa ja, zunaj. Ne?
3: Ja, to je razpored, ki ga jaz podpiram takoj.
6: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Cause I gotta have faith.
1: Včasih pač moraš verjeti, da bo vse ok. Recimo jaz vsak četrtek verjamem, da bom šel zvečer pravočasno spat.
2: Ja, in potem vsak petek zjutraj dobiš dokaz, da samo vera ni dovolj, ne?
1: Ja, lahko bi pa bila. George Michael v ritmu pozitive 15 minut je do 6. In evo ga, prvi oktobrski dan. In nov mesec je pred nami, vikend že skoraj da na dosegu roke. A je, če je kakšna stvar, ki jo že mogoče nekaj časa predstavljamo, je mogoče danes en dober dan, Luka, da jo mal premaknemo z mrtve točke.
2: Ne, jaz mislim, da ni treba čakati zdaj na ponedeljek, ali pa na 1. januar, ali pa na 1. v mesecu, ali pa tisti čudežen trenutek, pač, ko bo imeli vse poštima. Ne, ker tega pač ni ga.
1: Ni trenutka, ne, začnemo raje tam, kjer smo, da naredimo en korak, pa še enega, pa bomo mogoče pa čez pogledali nazaj, pa si rekli, mater, dober, da sem takrat začel, a ni res?
2: Je res, pa tako, kaj se si danes tako nekaj motiviran, kaj je to?
1: Tako, 1. oktober je, nova energija, novi cilji, Nuša bi rekla, nove zvezde danes, Luka, jaz sem praktično že na višjem nivoju.
2: Ja, ti si predvsem tam nekje visoko,
1: ja. Ja, človek bi lahko rekel kar na 9. oblaku.

0: Brian Adams ve, o čem govorim. Cloud number 9, v nadaljevanju pa Michael Bolton ve, bo še v naši družbi prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolinskem.
8: Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Svet zdravstvenega doma Kočevje je po razpravi o očitkih dela zaposlenih ocenil, da ni razlogov za glasovanje o morebitni razrešitvi direktorice Simone Wolf. Očitki, ki jih je podpisalo okoli 70% zaposlenih, se večinoma nanašajo na kadrovanje, domnevna neopravičena odpuščanja in zmanjševanje stroškov na račun zaposlenih. Direktorica je svetu predstavila kadrovsko stanje. Od začetka leta je zdravstveni dom zapustilo 18 zaposlenih, med njimi tudi zdravniki. Hkrati pa so zaposlili 9 novih sodelavcev in pridobili 4 nove zdravnike. V postopku so še prihodi 4 zdravnikov. Svet bo razmere v zavodu še naprej spremljal, so sporočili po seji.
0: Odmevajo Dolinski.
1: Pri osnovni šoli Blanca so slovesno odprli prenovljeno športno igrišče, ki je v uporabi že od začetka poletja. Investicija je vredna dober milijon evrov, občina Sevnica pa je zanjo pridobila 325 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Urejene so nove športne površine, med drugim krožna tekaška steza, 60-metrska tekaška steza, večnamensko igrišče za nogomet, rokomet in košarko, ter površine za skok v daljino in med krogle. Urejeni so bili tudi dostopi, javna razsvetljava in parkovna oprema. Igrišče bo dopoldne namenjeno predvsem šolskim dejavnostim, popoldne pa športnim društvom, rekreaciji in druženju krajanov. Občina Sevnica s projektom nadaljuje posodabljanje športne infrastrukture, saj so se septembra začele tudi dela pri osnovni šoli Boštan.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na območju Klevevža v občini Šmareške Toplice so namenu predali novo brv čez potok Radolja. Ta povezuje krožno pešpot med izvirom Klevevž in nekdanjim gradom. Del poti pa poteka tudi pred nekaj leti odkriti rimski cesti. Brv bo hkrati bolje povezala območje z bližnjim naseljem Grič. Projekt je od prvih idej do izvedbe trajal kar 6 let, saj je bilo treba pridobiti številna dovoljenja in soglasja. Ureditev je stala okoli 50 tisoč evrov, v celoti pa jo je financirala občina Šmareške Toplice. Občina ima s Klevevžem še več načrtov. V nekdanji elektrarni želi urediti center oziroma informacijsko točko za obiskovalce z nekaj apartmaji in ponudbo lokalnih izdelkov. Cilj je dodatno spodbuditi turistični razvoj tega priljubljenega naravnega območja.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili, prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno. Radio Krka.
3: Krki in dialog.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič.
5: Tokrat bomo spregovorili o otrocih in mladostnikih, predvsem o tistih, ki se znajdejo v stiski in ob sebi potrebujejo nekoga, ki jih bo opazil, jim prisluhnil in jim namenil čas. Ni nujno, da je ta človek vedno strokovnjak. V Novem mestu namreč pripravljajo zanimiv projekt, ki odpira prav vprašanje, kakšno vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov lahko prevzamejo prostovoljci.
3: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Slovenska filantropija bo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 15. in 16. oktobra na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v Novem mestu izvedla posebno usposabljanje z naslovom Prostovoljstvo kot zaščita duševnega zdravja. Izhodišče projekta je precej preprosto. Vse več otrok in mladostnikov se srečuje s psihosocialnimi težavami in različnimi stiskami, hkrati pa strokovno pomoč ni vedno dosegljiva takrat, ko jo otrok potrebuje. Toda med strokovno obravnavo in tem, da otrok svojo težavo ostane sam, obstaja še veliko prostora. In del tega prostora lahko zapolni skupnost. Prostovolec seveda ni psiholog, terapeut ali zdravnik in njihovega dela ne more nadomestiti, lahko pa otroku nameni čas, mu pomaga pri učenju, ga vključi v dejavnosti, se z njim pogovarja in mu omogoči pozitivno izkušnjo odnosno z odraslim človekom. Včasih je pomembno že to, da otrok ve, da nekoga zanima, kako je preživel dan. In prav takšne, oziroma tako imenovane naravne vire, pomoči želijo ukrepiti tudi v naši regiji.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Na oktobrsko usposabljanje v Novem mestu na Centru za socialno delo tako vabijo predstavnike zdravstva, socialnega varstva, šolstva in nevladnih organizacij, ki delajo z otroki, mladostniki in družinami. Govorili bodo o stanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji in posebej v naši regiji, o pomenu prostovoljstva in vrstniške podpore ter o možnostih, kako prostovoljce vključiti v pomoč mladim. Pomemben del sreč bo namenjen prav iskanju rešitev za lokalno okolje. Po končanem usposabljanju naj se namreč zgodba ne bi končala. V prihodnjih 2 letih naj bi od 3 do 5 organizacij v regiji dobili strokovno podporo pri vzpostavitvi ali nadgradnji prostovoljskih programov, namenjenih krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov. To pa odpira tudi širše vprašanje. Koliko odgovornosti za dobro počutje otrok pravzaprav nosimo kot skupnost.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Ko govorimo o duševnem zdravju mladih, pogosto najprej pomislimo na psihologe, pedopsihiatre, svetovalne službe in druge strokovnjake. Njihova vloga pa je seveda nenadomestljiva. Toda otrok večino svojega življenja ne preživi v ambulanti. Živi doma, hodi v šolo, trenira, obiskuje različne dejavnosti in se srečuje z ljudmi. Prav zato lahko pomembno vlogo odigrajo tudi učitelji, trenerji, mentorji, prostovoljci, društva, vrstniki in drugi odrasli, ki otroka spremljajo v vsakdanjem življenju. Prostovoljci potrebujejo znanje, podporo in jasne meje odgovornosti, vedeti morajo, kdaj lahko pomagajo sami in kdaj otrokova stiska zahteva pomoč strokovnjaka. Prav zato so pomembna usposabljanja in povezovanje prostovoljskih organizacij s šolami, centri za socialno delo, zdravstvenimi ustanovami in drugimi službami. V Novem mestu tako Slovenska filantropija v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje vabi 15. in 16. oktobra na Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v Novem mestu, kjer bodo izvedli posebno usposabljanje z naslovom Prostovoljstvo kot zaščita duševnega zdravja. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, to je bil Krkin dialog.

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
5: Odsev kulture. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V Brežicah so gostili letošnjega viteza poezije Klemna Piska.
6: Poslušate odsev kulture.
5: V dvorani Savice Zorko v knjižnici Brežice so gostili letošnjega viteza poezije Klemna Piska. Vsestranski literarni ustvarjalec je naziv prejel na sklepni prireditvi 26. pesniškega turnirja v Mariboru, kjer je zmagal s pesmijo Napaka v meritvi. Tej in njegovemu ustvarjanju so obiskovalci prisluhnili na literarno glasbenem večeru, ki ga je vodila Nataša Jenuš. Čeprav pesniški turnir poteka že vrsto let, je Pisk na njem sodeloval prvič. Kot je povedal, je bil zanj že preboj med nominirance velik uspeh, zmaga pa ga je presenetila. V pogovoru je predstavil svojo zanimivo življenjsko in ustvarjalno pot. Rodil se je v Kranju, več let živel v Litvi in na Češkem, zadnje leta pa prebiva in ustvarja v Brežicah. Poezijo je začel resneje pisati že v srednji šoli. Njegove pesmi so pogosto zgodbe zase. Pri ustvarjanju pa ima pomembno mesto tudi igra. Del svojega pesniškega ustvarjanja je predstavil tudi skozi nekaj izbranih skladb. Povezanost s poezijo je bila prisotna že v njegovi družini, se je bil pesnik tudi njegov oče Bojan Pisk. Čeprav je njuna poezija povsem različna, je imela očetova kritika za Klemna pomembno vlogo.
6: Poslušate odsev kulture.
5: Pisk je tudi poliglot in prevajalec številnih del sodobne poljske, litovske in finske književnosti. Od prevajanja večinoma tudi živi, pri avtorskem ustvarjanju pa sta zanj pomembna predvsem navdih in spontanost. Kot pravi, ni množični ustvarjalec in težko bi v enem letu napisal dve avtorski deli. Pisanje romana zanj ni obrt, ampak umetnost. Obiskovalci so prisluhnili tudi odlomku iz njegovega romana Mamutova oporoka. Pogovor se je nato dotaknil njegovega življenja v tujini in vpliva tega obdobja na njegovo ustvarjanje. Litva je bila zanj čas največje svobode, saj se je tam lahko tudi študijsko posvečal literaturi. Ob tem poudarja, da lahko ustvarjalec po navdih odide v tujino, vendar se mora znati tudi vrniti domov in ustvarjanje pogledati iz druge perspektive. Pomemben del njegovega dela je prevajanje, med drugim prevaja dela številnih litovskih ustvarjalcev v sodelovanju s KUD Sodobnost International. Podpisal se je tudi pod prevode serije fantazijskih romanov in kratkih zgodb Veščec poljskega pisatelja Sapkovskega. Pri prevajanju poudarja, da ne gre zgolj za dobesedni prenos besedila iz enega jezika v drugega, temveč za proces, ki zahteva tudi precej raziskovanja in razumevanja izvirnega dela.
6: Poslušate odsev kulture.
5: Večer se je zaključil nekoliko bolj nostalgično. Piska in Natašo Jenuš namreč povezuje skupna prijateljica. Spoznali pa so se že v osnovnošolskih letih. Ob fotografijah iz 5. in 6. razreda Kranjske osnovne šole, s katerimi je Jenuš presenetila gosta, je ta obudil spomine na otroštvo in jih delil z obiskovalci. Kmalu bo izšla tudi nova Piskova pesniška zbirka, ki bo svoje mesto našla na policah knjižnice Brežice. Obiskovalci bodo tako lahko njegovo poezijo spoznavali tudi skozi novo zbirko v duhu letošnjega nacionalnega meseca skupnega branja in njegovega sporočila Branje je veselje. Toliko za tokrat o Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami, preverim Petra Majdič.
6: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Would you dance

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: prva ponovitev.
1: Pod dolinskim soncem.
2: Lep pozdrav v oddaji Pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi

0: Bi sem Anja Urek. Ko pomislimo na dolenjske griče, si jih skoraj težko predstavljamo brez vinogradov in majhnih hišk, posejanih med trtami. Zidanice so postale eden najbolj prepoznavnih delov dolenjske krajine, a nekoč niso bile namenjene počitku in turistom. Bile so predvsem prostor dela, shranjevanja orodja in vina, pa tudi kraj, kjer se je ob pomembnih vinogradniških opravilih za trenutek ustavil čas. Danes bomo pogledali za vrata dolenjskih zidanic in odkrivali, kako so iz skromnih vinogradniških poslopij postale simbol naših krajev. Ostanite z nami.
1: Najlepše je pod dolenjskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zidanice so bile nekoč tesno povezane z delom v vinogradu. V njih so vinogradniki shranjevali orodje, v kleteh pa je zorelo mlado vino. Ob trgatvi in v času vrenja mošta so si v zgornjih prostorih uredili tudi prostor za počitek. Zidanica je bila tako predvsem delovni prostor, ki je narekoval način življenja med vinogradi. Toda njena vrata niso ostajala zaprta. Zidanice so s časoma postale tudi prostor druženja. Gospodar je vanje povabil prijatelje, ob kozarcu domačega vina pa so se spletle zgodbe in ohranjale navade, ki so se prenašale iz roda v rod. Posebej značilna je podoba Trške gore nad Novim mestom, kjer se med vinogradi vrstijo številne zidanice. Prav te majhne stavbe skupaj s trtami ustvarjajo podobo, ki jo danes prepoznavamo kot značilen del Dolenjske.
0: Najlepše je pod dolenjskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Časi se spreminjajo in z njim tudi zidanice. Nekdaj so služile predvsem vinogradniku in njegovemu delu, danes pa številne dobivajo novo življenje. Nekatere še vedno ohranjajo svojo prvotno podobo, druge so obnovljene in prilagojene sodobnemu načinu bivanja, v nekaterih pa lahko danes celo prespimo ali živimo. Lep primer ohranjanja te tradicije so odprte zidanice na Trški gori. Vsak konec tedna med 9 in 19 uro gostoljubni vinogradniki odprejo svoja vrata in obiskovalcem ponudijo cviček ter druge lokalne sorte, med njimi žametno črnino, modro frankinjo, kraljevino in laški rizling, pa tudi penine. Obisk zidanice je tudi tako svojevrsten sprehod skozi vinarsko dediščino Dolenjske. Nekdanje vinske kleti ostajajo prostor druženja, okušanja in pripovedovanja zgodb, le da danes vanje poleg domačinov vse pogosteje zavijajo tudi obiskovalci od drugod.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Zidanice so mnogo več kot le majhne hiške med vinogradi. Pripovedujejo o delu naših prednikov, o vinogradništvu, druženju in gostoljubju, ter še danes so ustvarjajo značilno podobo dolenskih gričev. Čeprav so se skozi čas spreminjale, njihovo bistvo ostaja podobno. Povezujejo človeka, trto in pokrajino. In prav zato je vredno ohranjati te majhne hiške z veliko zgodbo tudi za prihodnje rodove. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraj vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami spet Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafna.cert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Si cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: V prenovljenem Narodnem domu v Novem mestu so v sredo slovesno inaugurirali prvega rektorja Nove univerze v Novem mestu, Mateja Makaroviča.
2: Zdaj je nekako pred mano ta velika čast, pa hkrati še večja odgovornost, da prevzamem vodenje ustanove, ne, ki je dejansko uspela, kot je bilo rečeno, res prvič pod eno samo streho, ne, povezati celotno novomeško visoko šolstvo in hkrati tudi celotno javno raziskovalno sfero.
1: Univerza združuje vseh 8 novomeških visokošolskih zavodov, pridruženi član pa je tudi znanstveno in tehnološko središče Rudolfovo. Prizadevanja za ustanovitev javne univerze so sicer trajala približno 30 let. Odločilni korak pa je bil narejen februarja letos, ko je državni zbor sprejel sklep o njeni ustanovitvi. Makarovič je ob inauguraciji napovedal takojšnje delo. Med prvimi nalogami bodo priprava razvojne strategije, imenovanje rednih organov univerze ter prizadevanja za gradnjo kampusa v Drgančevju in povečanje nastanitvenih zmogljivosti za študente. Na univerze v Novem mestu bo v novo študijsko leto vstopilo skoraj 2500 študentov. Med njimi jih je približno četrtina do tretjina iz drugih slovenskih regij in tujine. Univerza si med drugim želi več povezovanja z gospodarstvom ter močnejše mednarodno sodelovanje. Sevniški občinski svet je na zadnji seji med drugim potrdil nove višje cene vrtcev, ki bodo veljale od 1. oktobra. Podražitve bodo znašale od slabih 10 do dobrih 16%, občina pa bo s staršem stalnim prebivališčem v občini, katerih otroci obiskujejo sevniške vrtce, priznala 5% ugodnost. Svet je potrdil tudi novelacijo projekta Nove osnovne šole v Krmelju. Investicija je ocenjena na skoraj 11,7 milijona evrov, izvedba pa je zdaj predvidena do leta 2030. Več kot 7,4 milijona evrov bo zagotovila občina, projekt pa bosta sofinancirala tudi pristojno ministrstvo in ekosklad. Med drugim so svetniki potrdili še poslovno poročilo komunale Sevnica, soglasje za nakup novega traktorja ter spremembe odloka o zdravstvenem domu Sevnica in Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladino.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi na Dolenjskem imamo še en lep in sončen dan. Kako bo v nadaljevanju tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

0: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Let's go, girls.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami, seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj. To se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta s svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekaj je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli en vat. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Poslušate Korak za znanost. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavna, izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti. Odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo s .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo morebiti nekoč še veliko vredna, drugače pa morebiti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.